0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Max Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag er det slik at dersom både kongen og kronprinsen er utilgjengelige, er det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men er ikke livstruende skadd. Hendelsen ses i sammenheng med brannen i kvinnens leilighet i går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden er det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs, da er også Norge i gang med sitt VM. Sander Berge er klar.
1: Nei, det er mektig. Det er at familie og venner kommer, og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele, og få oppleve VM selv, og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
0: Og også Jørgen Strand Larsen er klar. Han er friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende skadd. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs. Da også Norge i gang med sitt VM. Sander Berge klar.
1: Nei, det mektig. Det at familie og venner kommer og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele og få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en. Det øyeblikket blir stort.
0: Og også Jørgen Strand Larsen klar. Han friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Politiet etterforsker om kvinnen som ble funnet død i Porsgrunn i dag kan ha hoppet frivillig fra Grenlandsbrua med den 5 år gamle sønnen. Gutten ble fraktet til sykehus med skader, men ikke livstruende skadd. Hendelsen ses i sammenheng med brann i kvinnens leilighet i går. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Midnatt braker det løs. Da også Norge i gang med sitt VM. Sander Berge klar.
1: Nei, det mektig. Det at familie og venner kommer og ja, den entusiasmen og interessen rundt det hele og få oppleve VM selv og få gå ut der og ikke bare sitte hjemme og se på TV-en, det øyeblikket blir stort.
0: Og også Jørgen Strand Larsen klar. Han friskmeldt fra feber. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rett utsett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Da vi parat med dagens artist her på Radio Riks Oslo, Albert Hammond. Engelsk sanger, låtskriver og musikkprodusent. Han har skrevet låter for massevis av kjente artister. Og de låtene fra de kjente artistene, det jo de virkelig store låtene. Men han hadde jo noen egen låter som også var veldig populære, blant annet denne, It Never Rains in Southern California. Kom inn på VG-lista starten av 1973, det var liksom hans solo gjennombrudd i Norge. Han sang mange fabelaktige melodier selv, det gjorde han, så det skal vi høre litt grann på. Og snakke litt om Albert Hammond, engelskmannen. Skal vi se, skal vi sette på en del spennende låter. Han sang jo en del på spansk også, Albert Hammond, det gjorde han. Og han hadde også en nummer 1 hit i Norge, den kommer...

Esperame, Albert Hammond. Ja, Albert, han har jo sunget masse selv. Det det vi skal høre, låter som han har sunget selv. Masse fine sanger og skrevet låter for, hør her, skal vi ta en liten sånn regle med de artistene han har skrevet låter for. Celine Dion, Joe Dolan, Aretha Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Leo Sawyer, Tina Turner, Julio Iglesias, Willie Nelson, Lynn Anderson, Bonnie Tyler, til og med Ace of Base, Chicago, Heart, The Hollies, Westlife, og mange andre artister også. Dette var store navn. En låtskriver av kaliber, Albert Hammond. I Norge var populariteten hans 1973 og 74. Da solgte han ganske mye plater, hadde mange singler inne på VG-lista i den perioden der.

Jeg leste Caracha, det var jo også nok en spansk låt, han hadde en 3, 4, 5 ganske bra spanske låter. Og når det gjelder Albert Hammonds slager her I Norge, den mest populære låta, det var denne her. Den gikk til topps, singelen ble nummer 1 og lå et halvt uker på halvt år på VG-lista. Det var høsten 1970, og etter at den ble så populær, kom det jo raskt en norsk toppversjon. Stein Ingebrigtsen kalte den for Norges beste band. Men altså, Albert Hammond hadde den, The Free Electric Band.

Ja, dette ble en topplåt, som sagt, nummer en, og den gikk rett hjem hos det norske folk, så Albert Hammond hadde en del fine slagere selv. Og så skrev han da en del låter som han først sang inn selv, men ga bort til andre artister som de ble populære med. Ja, la oss få noen eksempler på det. Leo Sawyers When I Need You ble jo en veldig populær ballade, var vel rundt 1976 omtrent. Her har vi Albert Hammond som skrev låta, og som også sang den selv.

spennende å høre Albert Hammond, låtskriveren selv, synge sin egen låt When I Need You, som Leo Sawyer ble så populær med. La oss plukke frem flere sånne store låter som ble veldig, veldig populære med andre artister, som Albert Hammond også har sunget selv, naturlig nok. Hva med The Hollies' The Air That I Breathe? En veldig fin ballade, superlåt fra The Hollies. Hvordan hørtes det ut når låtskriveren selv sangen, mon tro?

The Air That I Breathe, skrevet og fremført av Albert Hammond. Ja, han hadde også en originalen til en stor duett, Julio Iglesias og Willie Nelson, vet ikke om du husker den duetten, To All The Girls I've Loved Before. Den ble skrevet av Albert Hammond,

Ja, fin versjon det der, Albert Hammond. Du skrev jo låta selv, så skulle bare mangle om du ikke kunne synge den inn og ut I den selv. To all the girls I've loved before. Da har vi fått gode eksempler på låter han har skrevet, og som han også har sunget og utgitt selv. Og over til litt spansk, vi innledet jo med et par låter hvor han sang på spansk. Og grunnen til at han kunne så godt spansk, det var jo at han var født I London. Da han var liten, så var det jo 2. verdenskrig, og familien hans ble evakuert til Gibraltar. Der bodde de en stund, og Albert Hammond vokste opp der. Derfor lærte han flytende spansk der, og derfor hadde han jo en forkjærlighet for å skrive låter også på spansk. Og I 1977 kom den god bit. En fenomenal melodi, og dessverre så ble ikke denne sunget inn på engelsk, og vel, jeg vel litt usikker på om den I det hele tatt ble utgitt I Norge, men det kan være det samme. Echame a mi la culpa er en melodi det står respekt av.

blant de beste låtene som han fremførte og hadde selv, Albert Hammond, Down by the River. Vi presenterer Albert Hammond nå, og vi holder på litt grann til. Han holdt jo det gående I sjangeren popmusikk, enkel popmusikk, med helning til ballader, stemningsfull og litt melodiøs undertoner I låtene. Fengende saker. Du finner stort sett, har du en LP-plate eller CD-men, så finner du stort sett ingen veldig dårlige låter an hvis du liker popmusikk. La oss ta et par av hans ukjente melodier, kan vi trygt si. Everything I Want to Do.

litt moro å høre melodier av Albert Hammond utenom It Never Rains in Southern California og The Free Electric Band. Litt moro å høre en så dyktig låtskriver som har skrevet tusenvis av låter, som har mye bra på repertoaret. Fortjener å bli spilt en del av de andre låtene, synes du ikke det? Jo, her har vi en ballade. Moonlight Lady.

mye spennende å plukke fra i repertoaret til Albert Hammond, som vi presenterer nå her på Radio Riks Oslo. Vi kan jo fortelle litt grann om hvordan hans musikalske karriere egentlig startet, liksom før han gikk solo og fikk kjempesuksess. Allerede i 1960, han var vel rundt 16 år, bodde han i Gibraltar. Nevnte før at han lærte spansk der, og var med i en gruppe som hette Diamond Boys der. Ikke noe sånn voldsom suksess. I 1966 så flyttet han til London og var med å stifte en gruppe som het The Family Dog, som hadde jo suksess i hvert fall med noen låter på slutten av 60-tallet, og begynte å skrive låter sammen med Mike Hazelwood blant annet. Solokarrieren startet i 1972, hvor han blant annet skrev It Never Rains in Southern California, fikk et verdensgjennombrudd, og så balla det på seg og skrev låter for en hel masse artister, Albert Hammond. La oss høre på Kaleidoscope.

kan jeg nevne et par låter til som Albert Hammond sto bak og som han skrev for andre artister. Det jo ofte sånn at hører man en fin låt, så tenker man ikke på hvem som har skrevet låten, eller forbinder liksom låtskriveren med melodien nødvendigvis. En hit som heter Don't Turn Around ble populær først med Aswad på slutten av 80-tallet, og så Ace of Base kopierte jo den senere. Vært populær ved et par anledninger. Det var jo en stor hit, spilles jo ikke noe særlig i dag. Men den andre hitten jeg tenkte å nevne, den spilles veldig ofte i dag. Ofte ser du reklame på snutter på TV med denne melodien Nothing's Gonna Stop Us Now, som Starship hadde, som ble spilt inn i 87. Da var Albert Hammond på banen og skrev den låten. Her vi Albert med nok en litt ukjent låt, kanskje Rivers Are For Boats.

Kan både skrive og synge poplåter? Det kunne Albert Hammond. Det hører vi her, den ene godbiten etter den andre. Og han hadde, skal vi si, samme popularitet og skjebne som Lobo, hvis vi kan si det. Lobo hadde også to store slagere. Vi nevnte jo de to store til Albert Hammond på verdensbasis, og Lobo hadde også nøyaktig det samme. Han hadde Me and You and a Dog Named Boo og I Don't Love You to Want Me. Og så hadde han 20-30 andre knallbra poplåter. Akkurat det samme med Albert Hammond. Det har vi jo også fått bevist litt her. Vi må ha med et par låter til fra han. Skal vi ikke det da? Fine poplåter som man ikke hører noe særlig i dag. When I'm Gone, for eksempel, som kom i 1981. Det var jo en låt som også ble godt likt den gangen. For deg som liker poplåter, så må jo Albert Hammond være en av gullartistene, vil jeg tro. When

Klarer vi å presse inn på en times tid et par låter til av Halbert Hammond, mon tro? Her har vi en godbit, den vel, jeg vil jo si at den like bra som Down by the River, som vi nettopp hørte i sted. Ja, Tangled Up in Tears.

I 2008 ble Albert Hammond innlemmet I noe som heter Songwriters Hall of Fame, nok så velfortjent med den store mengden med poplåter og hits som han har hatt. Og da har vi fått bevis da at han kunne synge selv også, med masse flotte låter vi skal runde av med. Pussy nok, en låt som han ikke har skrevet selv. Dette ikke en originallåt, opprinnelig gresk låt, populær med, var det Brenda Lee I sin tid? All Alone Am I. Så jeg sier bare, håper du har fått litt utbytte av denne timen med poplåtene til Albert Hammond, og alt har han sunget selv, og det meste har han skrevet selv også.

Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selve til en kasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Norge på god vei mot en plass I 16-delsfinalen etter 4-1 over Irak I natt, men ingenting avgjort enda.
1: Nå handler det om å bli nummer 1 eller 2 I gruppa med Frankrike, Senegal og Irak, da plassen I slutspillet sikret. Også en tredjeplass kan være nok da de 8 beste treerne I de 12 gruppene går videre. Norsk regnesentral gir nå Norge minst 97% sjanse til å nå 16-delsfinalen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og Østerrike gjorde som Norge og vant I dag sin første VM-kamp siden 1998. De vant 3-1 mot Jordan. Sist Østerrike spilte en kamp I VM var 23. juni 1998, samme kveld som Norge slo Brasil. Israelske styrker har gjennomført flyangrep mot flere områder I Sør-Libanon, det melder statlige libanesiske medier. Angrepene skjer på tross av avtalen mellom USA og Iran. Irans utenriksminister understreket I går at avtalen forutsetter at Israel stanser angrepene på Libanon. En motorsykkelfører ble skadet I en trafikkulykke på E6 ved Alnabru I Oslo I dag. Vedkommende vurderes som alvorlig til kritisk skadet, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Transplantasjonen har så langt vært vellykket, ifølge Rikshospitalet. Nå venter en lengre periode med rehabilitering og opptrening.
1: Det var ingenting oppå seg i krystallkula som tyder på at det var såpass nær forestående som det var. Da. Det er jo gledelige nyheter så langt. Da.
0: Det sa VGs Yngve Kvistad. G7-landene hyller USAs president Donald Trump etter toppmøtet i Frankrike.
2: I en felles uttalelse lover verdens 7 største industrinasjoner mer våpenhjelp til Ukraina og hardere sanksjoner mot Russland. I tillegg roser de avtalen mellom Iran og USA som en historisk mulighet til å hindre at Iran skaffer seg atomvåpen. De sier avtalen ble sikret under det sterke lederskapet til president Trump med hjelp fra meglerlandene.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det er ikke lett å vinne første kampen, sa Martin Ødegaard etter nattens seier. Samtidig mener han Norge har forbedringspotensial.
3: Det var en rotete kamp og gjør mye rart, særlig frispillingen med ball. Så synes jeg blir bedre utover andre gang, så litt å jobbe med.
0: Og Østerrike gjorde som Norge og vant i dag sin første VM-kamp siden 1998. De vant 3-1 mot Jordan. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, da vi I gang med å presentere 70-tallet og denne In the Summertime. Det var en kjempeslager I 1970. I Norge var det den mest populære låta, Mungo Jerry, I 1970. Det var det. Den lå 7 uker nummer 1 på singlelisten. Og skal vi være statistiske her, så var det 2 andre låter også som greide 7 uker som nummer 1 I 1970. Det var House of the Rising Sun med Frigid Pink. Den har vi spilt I tidligere 70-tallsprogram. Så var det Gro Anita Skjønn med en enkel sang om frihet. Men altså, denne In the Summer Time, den gjorde det meget, meget godt I 1970. I 1971 da ble Gro Anita Skjønn også mektig populær med en ny slager. En av årets mest populære låter I 1971, det var en norsk versjon av en country-låt. Og denne her ga blod på tann for norske versjoner av internasjonale slagere. Opprinnelig som het låta I'm Gonna Be a Country Girl Again. Og norske titelen det underlig man lengter bort iblant. En fin sommerlåt egentlig.

Her i Norge var det veldig ofte at det var de norske versjonene av de store internasjonale slagerne som ble populære. Det er alt i alle fall med Gro Anita Skjønn, og er det underlig man lengter bort iblant. Jeg tror vi holder oss i 1971, for hvorfor ikke vri litt på flisa, spille en originallåt som også var populær med norske artister. Det var flere norske som sang i denne. Benny Borg var populær, og andre.

Gjerne i boka her i Norge, fordi norsktoppgjengen snappet jo låta hans så fort at det var ingen som hadde hørt navnet hans en gang. Her har vi den originale franske versjonen av Butterfly.

Ja, vakker slutt på denne Butterfly, originalversjonen altså, på fransk, med Daniel Gerard. 1971, og da går vi til 1972, til en melodi som, ja, den ble jo spilt litt her, men det var ikke noe sånn ekstremt stor hit i Norge, den ble større i USA. Det er jo laget en film med samme titel, så den låten ble jo utnyttet på nytt igjen da. Melodiens navn, American Pie. Og her får du den lange versjonen av låta. Den kom også i en lengre versjon. Og selvfølgelig originalutgaven Don McLean.

Ja, litt allsang på slutten av American Pie, den lange utgaven. Don McLean, 1972. Vi går til 1973 og skal høre en spennende gruppe, rockgruppe, engelsk rockgruppe. Denne gruppen og soundet de hadde var et slags forbilde, tenker jeg i alle fall, for en del av medlemmene I U2, The Cure, R.E.M. og tilsvarende rockerband fra 80- og og utover rockerbandet Cockney Rebel så dagens lys. Frontsangeren Steve Harley var en dyktig låtskriver, og han hadde skrevet denne låta faktisk før han var med I bandet, og tenkte at ja, denne må vi ha på repertoaret, for denne like sounden og alt var jo mange år forut for sin tid. Det skal vi høre her I denne melodien Sebastian.

Ja, vi har hørt Sebastian fra 1973 med Steve Harley og gruppa hans Cockney Rebel. Ukjent blad for norske publikum, kom ikke inn på noen hitlister her I Norge. Som sagt, låten lå nok litt forut for sin tid. Vi går til 1974 og skal høre en spennende låt. Den heter I alle fall En spennende dag for Josefine. Det var en veldig populær låt I 74. Den var like populær som Abbas Waterloo, Inger-Lise Rypdal.

En av de mest populære låtene I Norge I 1974 altså. En spennende dag for Josefine med Inger-Lise. Så norsk toppgjengen, de var veldig populære gjennom stort sett hele 70-tallet. I 1975 så var det to spesielt låter som var ekstremt populære. Det var Nazareths Love Hurts, og det var denne her. Disse låtene ble spilt veldig mye, eller mest, I 1975 her I Norge. Denne sangen heter I Can Help. Det var en amerikansk countryartist opprinnelig som slo igjennom med denne her. Vi kan kalle han I Norge en one hit wonder, for det var det eneste stort sett vi hørte fra han. Han utgav flere låter, men solgte ikke noe særlig av det. Denne melodien, I Can Help, har en litt spesiell historie. I platestudio så fikk han da en gave, et orgel, og det fikk han av Chris Christofferson og Rita Coolidge, som da var inne og spilte inn noen plater, og jobbet litt sammen med denne karen, Billy Swan, som han het. Og denne innspillingen var veldig fort gjort, de gjorde bare to forsøk på å spille denne her, de satt rundt I studio og klappet, hoia, heia, låta var egentlig veldig kort, men de greide å forlenge den litt. Det ble en verdenslager, denne I Can Help.

Det ble en kjempehit i Norge, den I Can't Help. Billy Swan hadde både skrevet og sang her og fikk hjelp I studio. Det var egentlig for å teste orgelet han fikk I gave at denne låta her ble spilt inn. Så det var jo litt morsomt da, I 75. Ja, I 75, vinteren 1975, så var en svenske som så dagens lys. Han kom jo på svensktoppen. Bakgrunnen til denne låta her var at han gikk jo på dramaskole. Der hadde en kamerat som absolutt hadde store ambisjoner om å bli en skuespiller. Det syns denne Harpo var litt morsomt, så han skrev da en låt som het Movie Star. Den gjorde kjempesuksess på svensktoppen med svensk tekst, og så gikk man da og ventet på den engelske versjonen, for han tenkte at aha, denne må jeg jo synge inn på engelsk, og det ble jo en av de største internasjonale slagerne fra en svenske noensinne. Og her I Norge så var den jo like populær som Dancing Queen. Det var Dancing Queen og denne melodien Movie Star med Harpo. Det var disse to låtene som var de mest populære ifølge statistikken I 1976.

Europa, for en slags skyld verden, men megahits her I Norge og I Norden for øvrig, denne Movistar. Både den engelske utgaven og den svenske versjonen ble jo spilt her. I 1977 kom det et engelsk punkrockband på banen. Ja, melodier fra dette punkrockbandet, det hører man vel kanskje ikke I dag, men denne melodien oppnådde tredjeplass på VG's singeliste, og lå der I fire måneder, denne melodien. Vi snakker om gruppa Sex Pistols, blant annet med Malcolm McLaren som en av medlemmene, og Malcolm han spilte vi jo et par låter, han hadde jo en solokarriere på når vi presenterte 80-talsmusikken. Men I 1977 så ble dette her en ganske så stor hit på sommeren, faktisk. Folk strømmet til plateforretningene og syntes denne singelen var så kul at de måtte kjøpe den. God save the Queen.

Storskjelger i Norge i 1977 på sommeren, Sex Pistols og God Save the Queen. I 1978 så kom det et spennende album på banen, blant det mest populære her I Norge, Boney M's Night Flight to Venus. Det var banebrytende på mange måter, blant annet spektakulære melodier, og en av de var He Was a Steppenwolf. Året 1978.

Slik sluttet Boney M's He Was a Steppenwolf, som var skrevet og fremført av Boney M I 1978. Da håper jeg du har fått glede av 70-tallsteamen vår. Den straks slutt når vi nå har fått en melodi som ble spilt inn I 1979. Og vi skal høre en original låt til. Den vakte oppsikt her I Norge, så ble den veldig mye spilt rundt omkring. Den heter African Reggae. Reggae-musikken var på banen, særlig 79 og så litt utover på 80-tallet. Reggae-musikken blomstret. Og dette var en gæren tysk dame ved navn Nina Hagen, som var I Nina Hagen Band. Albumet kom inn på VG-lista Unbehagen, og denne ble jo sluppet på single, og her du maxi-singelen av hennes African Reggae, en meget spesiell, spennende, men en meget godt likt melodi den gangen. Da takker jeg for følge. Etter Finn Lang på plass igjen om en ukes tid, og til vi høres igjen, god natt.

tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo. Don't close

22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Rix. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her det VG-nyhetene. Høyesterett har erklært Nordic Minings tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ugyldig. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet i både EFTA-domstolen, Borgarting lagmannsrett og nå Høyesterett. Søksmålet startet i 2022 og har vært innom flere rettsinstanser. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han angrer ifølge forsvareren på det han har gjort.
1: Tiltalen beskriver flere tilfeller der mannen i 40-årene skal ha utnyttet stillingen sin. Han skal for eksempel ha presset kundene til prostituerte for penger og tatt imot bestikkelser. Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier at han tar fullt ansvar for det han har gjort.
0: Reporter Miriam Alsvik. Martin Ødegaards form skaper debatt etter VM-åpningen mot Irak. Ståle Solbakken kommer med en klar beskjed. Han kommer til å starte, det kan jeg love deg, sier Solbakken når VG spør om planen fortsatt å spille Ødegaard i form. Og da Norge slo Irak i fotball-VM i natt, så ble det så mye jubel i Bergen at det ga utslag på seismiske målinger, opplyser Norsar til VG. Seismometeret ved Universitetet i Bergen registrerte tydelige vibrasjoner i bakken under kampen, og de største utslagene kom akkurat da Erling Braut Haaland satte ballen i mål. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mary I Danmark uttrykker glede over at kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon vellykket. Mary sender varme tanker til kronprinsessen og hennes familie. Kommentarene ble gitt under et besøk på Københavns Universitet. Og de første ukene etter en lungetransplantasjon avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
1: For å si at blev det her en bra operation, då siktar man ju på att patienten ska klara sig utan syrgas och kunna komma hem och sköta sig själv. Och det kan man kanske inte vara helt säker på förrän det gått 3-4 veckor.
0: Gunnar Greve og Alan Walker melder seg ut av forvaltningsorganisasjonen Tono, det skriver Finansavisen. De mener de har tapt penger som følge av Tonos system. Tono sier til VG at de tar utmeldingen tungt I en periode hvor de jobber med modernisering. Elfenbenskystens spiss Elie Wahi ble pågrepet av fransk politi 29. mai, mistenkt for å ha vært involvert I kampfiksing. Spilleren ble løslatt etter avhør og foreløpig ikke siktet. Etterforskningen pågår fortsatt. Wahi reiste deretter til USA for å spille VM og startet på topp da Elfenbenskysten slo Ecuador 1-0 søndag. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selve tjenkassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
1: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
0: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertuginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over fire år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over seks år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
2: Det jo en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med. Og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
1: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
0: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertuginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over 4 år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over 6 år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
2: Det jo en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med. Og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
0: I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lassindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte I Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
1: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
0: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen I verdensklasse og at han føler seg I trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over fire år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har I over seks år hatt sin base I California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
2: Det jo en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med. Og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå I dag og I morgen.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Dette Radio Rix på FM 101,1. Og I studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Hei alle sammen, velkommen skal du være til Radio Rix på 101,1. Klokken nå 23.00 hvis du hører hovedsendingen, og jeg skal holde på til midnatt. Og hvis du hører reprisen, så det selvfølgelig klokken fra klokken 18 til 19 på torsdager. Og jeg tenkte vi skulle starte med et problem som jeg sikker på at mange, inkludert meg selv, kjenner meg igjen I. Når du vasker klær, hvor blir egentlig sokkene av? Og det lurer også Øystein Sunde på, og her melodien «Sokka mine». Vær så god!
2: Jeg har 7 år på folkeskolen, 3 år på gymnas. Men etter 2 netter på en husmorskole gikk utdannelsen I knas. Jeg

Du lytter på Radio Rix 101,1. Hein Daniel Eng I studio. Du fikk Smokey, Think About The Night. Vi skal til Norge en tur til. Vi skal til Wenche Myhre, og hun skal synge om hva hun skal gjøre når hun passerer 66 år.

0: Det her var Wenche Myhre og hva hun skal gjøre når hun blir 66. Jeg tenkte vi skal ta for oss en liten revy også, denne gangen av Arve Opsahl, og han skal snakke om rikets tilstand. Nå denne revyen ganske gammel, men noe fortsatt aktuelt den dag i dag. Vær så god.
1: God aften, mine damer og herrer. Jeg har gleden av å ønske dere alle sammen hjertelig velkommen. Ja, ifølge statistikken så sitter det nå her 411 mennesker som etterlyst av Erling Ree Pedersen. Skattedirektøren. Mannen som hvert år får 4 millioner konvolutter med reinspikka løgn. Han påstår han at 15 milliarder unndras beskatning hvert år. Han troskyldig, ja. Jeg sier som han Christian Moen, ja, ånden er villig, men kjøttet skrøpelig. Og det noe rart, ja, det jo snart indrefiletpriser på bæreposer, jo. Det nytter ikke å gå inn på Domus og handle i dag hvis du ikke har anet et postkontor først. Og det disse tilstanden han Ivar Leverås kaller sosial profil. Han snakker som han har, vet han. Men den profilen han har, så et mirakel at han ikke er registrert som pelsdyr. Og så alle disse merkelige bestemmelsene jeg har fått her i dette landet, da. Ta denne arbeidsmiljøloven, for eksempel. Den jo direkte livsfarlig, den. Svogeren min, han Asbjørn, han skulle ha blindtarmen her forleden, han. Ikke før han dem rullet ut hele innmaten på, så fløy de for å spise lunsj hele bunten. Ja, og der lå han Asbjørn alene, da, inderlig forlatt med tykktarmen i vær, uten smertestillende, og skreik på vaktskiftet. Og maken til skrik hadde de ikke hørt siden han Erik Bye hadde Petter Lass-aften i faget på kjerke. Jeg vet ikke om dere har sett i avisen at det skal bli vanskeligere å få lån nå, og derfor har bankene kommet med et spedbarntilbud. Det innebærer at hvis du sparer 1000 kroner måneden fra du 3 uker gammel, får du egen hybelleilighet på Domås når du 50. Men de har tilbud til pensjonister også. Hvis du begynner å spare når du 60, får du lån til kisten når du 90. Ja, så det bare å bite sammen gebis og holde ut. For det boligkøer på Vestre Gravlund nå. Her det jo snart bare ståplasser igjen der. Jeg skal vede på at om 20 år så strør Oslo Veivesenet vårt. Det framtidsutsiktere. Å ligge i Norabakken og passe på at gamle kjæringer ikke brekker lårhalsen. Det harde tider. Oslo by jo konkurs, og nå skal det satses på turisme der i gården. Og Oslo full av overraskelser. Det var et amerikansk reiseselskap som var inne i rådhuset for å se på veggmaleriene. Og da dem kom ut i borgården igjen, så stod det mart og horekunde på hele bussen deres. Det ikke lett å forsørge seg selv her i dette landet. I hvert fall ikke på ærlig vis. Selvstendig næringsdrivende, det vel tingen. Hvis ikke tilfeldigvis skulle være økonomidirektør hos Bertil Osten. De begynner forresten å bli nervøs oppe i Nord-Norge nå. Der bønnfaller de jo regjeringen om å utsette prøveboringen i nord. Men så er livene redde for å få noen nye arbeidsplasser oppi der. Løsene det å studere det, så nå skal jeg kjøpe meg verglansbriller og lilla strikkelue og flytte hjem og bli der nye. Og det første året skal jeg tapetsere hele Ybern med Norge ut av NATO. Det andre året skal jeg tapetsere angtren med La Elva Leva. Men det tredje året, da skal jeg blanke faen og drekke opp hele studielånet. Og så skal jeg gå der og dasse da, vente til jeg kommer inn på Tåsen gamle hjem. Eller Tåsen videregående, som det heter i dag. Men det dyrt å være gammel også. På aldershjem i dag så må man jo bøte både med penger og med livet. For det første blir det lagt når klokka 3. Da skal personalet gå hjem så de låser døra. Og setter på middagsstunden, og hvis ikke han Jakob Skarstein har greid å ta liv av det. Så får du kaffe, boller og kurasitt når klokka 7.

0: Markens svar på Jomfru Maria. Men det er jo ikke første gang noe har blitt overstrømmende lykkelig av ting fra løyten. Her skal ingen dø i overflodskrig av noe. Og i år er han så grisk, så han tar inn kollekten med støvsuger. Men han beholder ikke alle penger selv. Han legger dem i en hatt, kaster dem opp i vær og sier: Herre, nå tar du det du skal, så tar jeg det som kommer ned inn. Men det er jo flere måter å bli millionær på. I morgen reiser jeg til Tanzania for Nora og dem.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
2: Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Dette var Arve Oppsal og Rikets tilstand. Du og du, det er tordenvær ute faktisk. Sånn er det, og jeg skulle ønske nå at vi fikk litt mer sol og litt mer varme, for jeg synes vi har hatt en veldig kald sommer så langt i år. Kanskje jeg skal prøve å få sola til å komme frem? Jeg vet ikke om det går da. Typical Tropical, eller Typically Tropical, kaller denne gruppa seg, og her er melodien Barbados. Vær så god.
3: This is Captain Tobias Wilcock, welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the air.

Du fikk Typically Tropical og Barbados. Nå håper jeg I hvert fall at vi har hjulpet til litt med å få sommeren I gang. Jeg tenkte vi skulle gå over til en melodi som helt tilbake til 1950. Men denne her, folkens, en veldig god melodi allikevel. Tony Bennett kommer opp. Her Stranger in Paradise.

Dette her var Tony Bennett og Stranger in Paradise. Nå skal vi over til et musikkønske. Og vi skal over til Connie Francis. Og dette her ønsket av Roar. Og her melodien Everybody, Somebody's Fool. Og da vi 10 år frem i tid, cirka.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Det her var Somebody, Somebody's Fool med Connie Francis. Nå skal vi over til en gruppe som jeg husker ble spilt mye når jeg gikk på fritidsklubb. Og det er en gruppe som ikke spilles ofte på radio. The Star Sisters. Husker du melodien He's the One I Love?

Det her var Star Sisters, og selvfølgelig melodien He's the One I Love. Nå skal vi over til 60-tallet en tur, og vi skal spille en litt sjelden versjon av Tremolos og melodien Silence is Golden. Dette stereoversjonen av melodien.

Det her var The Tremolos, Silence is Golden. Full stereolyd på denne. Vi skal videre I musikkens verden, og vi skal over til en melodi som jeg tror gruppa fra Nederland. Og denne ble spilt hyppig på 10-skuddet, for dere som husker 10-skuddet på NRK på 80-tallet. Her melodien Like a Roller Coaster med Sugar.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Det her var Sugar Like a Rollercoaster, og vi skal en tur til 60-tallet, og her skal det komme en melodi som har veldig mye fart i seg. The Rubettes, du husker kanskje melodien Sugar Baby Love? Jeg tenkte vi spiller Jukebox Jive, jeg. Denne melodien her bare elsker jeg. Herlig melodi. Vær så god, og nå får du den av meg, fra meg til deg. Vær så god.

0: Trenger din bedrift litt fart I omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren I Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Det her var The Rubettes og Jukebox Jive. Nå skal vi opp til 80-tallet en tur, og til en norsk artist som var veldig populær en kort stund. Og han hadde mange forskjellige hits, faktisk. Husker du en artist som bare kalte seg Vaktmesteren? Her melodien «Vi vil ha fri» fra Skolens slaveri. Vær så god!

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Det her var en gammel kuriositet av en melodi, vil jeg si. Vi vil ha fri med vaktmesteren. Nå skal vi over til gruppa Sailor, og dem skal synge om et glass med champagne, a glass of champagne.